19 godina ima, Sarajevo, turistički radnik, bavi se rukometom. Evo ga na sceni, Kerim Zeljković, dolazi iz Sarajeva, ima 19 godina, peva Lea Martina Odiseju, stara proverena pesma. Budu

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se odvija bez zastoja uz dobre vremenske uslove i izuzetak su dionice gdje se tokom dana izvode sanacioni radovi i gdje su mogući kraći zastoji uz poštivanje privremene signalizacije. Na vozače se apeluje da voze maksimalno oprezno, drže odstojanje između vozila i obavezno koriste sigurnosni pojas. I ostale učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise. I danas se izvode radovi na poddionici autoceste A1 Nemila Vranduk kao i na dionicama A1 Lašva Kakanj, Sarajevo Zapad Lepenica i Golubinja Nemila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i danas je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na magistralnoj cesti M5, granični prelaz Izačić-Bihać, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Kostajnica pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz naše države. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Momčilo Bajagić i Ruski voz, poštovani slušalci, 84. godina i album koji je izašao, eto, vratili smo se malo u neka, pa ajmo reći, sretnija vremena. A u nastavku našeg radio programa, evo još jedne zanimljive priče. Dok većina ljudi tokom ljeta, bez razmišljanja, baca sjemenke lubenice, stručnjaci ističu da upravo one kriju brojne hranjive materije koje mogu biti koristan dodatak ishrani. Kada se ispeku, postaju hrskave i ukusne griskalice koje lako možete da zamijenite sa mnogo manje zdravim industrijskim proizvodima. Naime, poštovani slušalci, sjemenke lubenice imaju malo kalorija, ali su bogate mineralima i korisnim mastima. Velika šaka očišćenih sjemenki, teška oko 4 grama, sadrži približno 23 kalorije, što je znatno manje od većine slanih grickalica iste količine. Njihova najveća prednost krije se u sistemu. Sadrže magnezijum, gvožđe, cink, kao i mononezasićene i polizasićene masne kiseline koje imaju važnu ulogu u očuvanju zdravlja organizma. Zbog toga mogu biti odličan izbor za užinu ili dodatak salatama i drugim jelima. Prema pisanju Healthline-a, sjemenke lubenice predstavljaju dobar izvor više važnih minerala, a u poređenju sa mnogim drugim grickalicama imaju znatno bolji nutritivni profil. Iako količina hranjivih materija zavisi od toga koliko ih pojedete, njihov sastav ih svrstava među zdravije alternative klasičnim slanim grickalicama. Magnezijum je jedan od najtraženijih minerala koje sjemenke lubenice sadrže. U porciji od 4 grama nalazi se oko 21 mg ovog minerala, što predstavlja prilično 5% preporučenog dnevnog unosa. Magnezijum učestvuje u stotinama metaboličkih procesa u organizmu, važan je za pravilan rad mišića i nerava, zdravlje srca i kostiju, ali i za normalno funkcionisanje imunog sistema. Jedna šaka sjemenki obezbjeđuje oko 0,29 mg gvožđa. Iako to nije neka velika količina, ona doprinosi ipak ukupnom dnevnom unosu ovog minerala. Gvožđe je neophodno za stvaranje hemoglobina koji prenosi kiseonik kroz organizam, a učestvuje i u pretvaranju hrane i u energiju. Treba imati u vidu da sjemenke sadrže fitate, prirodna jedinjenja koja mogu da smanje apsorpciju gvožđa. Sjemenke lubenice sadrže monozasićene i polizasićene masne kiseline. U jednoj većoj šaci nalazi se oko 0,3 grama mononezasićenih i 1,1 gram polinezasićenih masti. E, te masti povezane su sa očuvanjem zdravlja srca i krvnih sudova, a mogu doprinijeti i angažmanju u snižavanju nivoa lošeg holesterola te smanjenju rizika od srčanih i moždanih oboljenja. Sjemenke lubenice predstavljaju i dobar izvor cinka. Ovaj mineral doprinosi normalnom radu imunog sistema, učestvuje u zarastanju tkiva i obnavljanju ćelija, kao i u pravilnom funkcionisanju čula ukusa i mirisa. Eto, što se tiče tih minerala, kao i kod gvožđa, fitati mogu donekle smanjiti njegovu iskoristljivost, ali sjemenke i dalje ostaju vrijedan prirodan izvor ovog minerala. Sjemenke je dovoljno oprati, osušiti, rasporediti na pleh, peku se u rerni zagrijanoj na oko 160 stepeni Celzijusovih, približno 15 minuta, uz povremeno miješanje kako bi se ravnomjerno ispekle. Po želji možete dodati malo maslinovog ulja ili prstohvat soli. Za drugačiji ukus mogu se začiniti cimetom, limetom i čilijem ili kajenskim paprom. A iako pojedinačne količine vitamina i minerala nisu velike, sjemenke lubenice predstavljaju, poštovani slušalci, nutritivno vrijednu alternativu čipsu i drugim visoko prerađenim grickalicama. Dakle, poštovani slušalci, sljedeći puta kada budete jeli lubenice, sjemenke ne bacajte, nego ih iskoristite na ovakav način.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi.
1: Momčilo Bajagić i Ruski voz, poštovani slušalci, 84. godina i album koji je izašao, eto, vratili smo se malo u neka, pa ajmo reći, sretnija vremena. A u nastavku našeg radio programa, evo još jedne zanimljive priče. Dok većina ljudi tokom ljeta, bez razmišljanja, baca sjemenke lubenice, stručnjaci ističu da upravo one kriju brojne hranjive materije koje mogu biti koristan dodatak ishrani. Kada se ispeku, postaju hrskave i ukusne grickalice koje lako možete da zamijenite sa mnogo manje zdravim industrijskim proizvodima. Naime, poštovani slušalci, sjemenke lubenice imaju malo kalorija, ali su bogate mineralima i korisnim mastima. Velika šaka očišćeni sjemenki, teška oko 4 grama, sadrži približno 23 kalorije, što je znatno manje od većine slanih grickalica iste količine. Njihova najveća prednost krije se u sistemu. Sadrže magneziju, gvožđe, cink, kao i mononezasićene i polizasićene masne kiseline koje imaju važnu ulogu u očuvanju zdravlja organizma. Zbog toga mogu biti odličan izbor za užinu ili dodatak salatama i drugim jelima. Prema pisanju Healthline-a, sjemenke lubenice predstavljaju dobar izvor više važnih minerala, a u poređenju sa mnogim drugim grickalicama imaju znatno bolji nutritivni profil. Iako količina hranjivih materija zavisi od toga koliko ih pojedete, njihov sastav ih svrstava među zdravije alternative klasičnim slanim grickalicama. Magnezijum je jedan od najtraženijih minerala koje sjemenke lubenice sadrže. U porciji od 4 grama nalazi se oko 21 mg ovog minerala, što predstavlja prilično 5% preporučenog dnevnog unosa. Magnezijum učestvuje u stotinama metaboličkih procesa u organizmu, važan je za pravilan rad mišića i nerava, zdravlje srca i kostiju, ali i za normalno funkcionisanje imunog sistema. Jedna šaka sjemenki obezbjeđuje oko 0,29 mg gvožđa. Iako to nije neka velika količina, ona doprinosi ipak ukupnom dnevnom unosu ovog minerala. Gvožđe je neophodno za stvaranje hemoglobina koji prenosi kiseonik kroz organizam, a učestvuje i u pretvaranju hrane i u energiju. Treba imati u vidu da sjemenke sadrže fitate, prirodna jedinjenja koja mogu da smanje apsorpciju gvožđa. Sjemenke lubenice sadrže monozasićene i polizasićene masne kiseline. U jednoj većoj šaci nalazi se oko 0,3 grama mononezasićenih i 1,1 gram polinezasićenih masti. E, te masti povezane su sa očuvanjem zdravlja srca i krvnih sudova, a mogu doprinijeti i angažmanju u snižavanju nivoa lošeg holesterola te smanjenju rizika od srčanih i moždanih oboljenja. Sjemenke lubenice predstavljaju i dobar izvor cinka. E, ovaj mineral doprinosi normalnom radu imunog sistema, učestvuje u zarastanju tkiva i obnavljanju ćelija, kao i u pravilnom funkcionisanju čula ukusa i mirisa. Eto, što se tiče tih minerala, kao i kod gvožđa, fitati mogu donekle smanjiti njegovu iskoristljivost, ali sjemenke i dalje ostaju vrijedan prirodan izvor ovog minerala. Sjemenke je dovoljno oprati, osušiti, rasporediti na pleh, peku se u rerni zagrijanoj na oko 160 stepeni Celzijusovih, približno 15 minuta, uz povremeno miješanje kako bi se ravnomjerno ispekle. Po želji možete dodati malo maslinovog ulja ili prstohvat soli. Za drugačiji ukus mogu se začiniti cimetom, limetom i čilijem ili kajenskim paprom. A iako pojedinačne količine vitamina i minerala nisu velike, sjemenke lubenice predstavljaju, poštovani slušalci, nutritivno vrijednu alternativu čipsu i drugim visoko prerađenim grickalicama. Dakle, poštovani slušalci, sljedeći puta kada budete jeli lubenice, sjemenke ne bacajte, nego ih iskoristite na ovakav način.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Don't close your heart to how you feel. Don't close.

0: 12 je sat i 15 minuta, poštovani slušalci, pratite i dalje talase Srebrnog radija 90,8 i 103 MHz. Slijedi novo izdanje emisije Sportski žurnal. Donosimo pregled najznačajnijih sportskih tema u narednih 45 minuta na programu Srebrnog radija.
1: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Priča, poštovani slušalci, o muzičkom fenomenu zvanim Južni vjetar bila bi nezamisliva i bez sljedeće epizode. Jedna pjesma mijenjala je sudbine. Mile Bas, idejni tvorac ovog muzičkog pravca, je pjesme pisao namjenski. Sinanu su išle najteže, kafanske, šemsi ženske i bolne pjesme, Miletu brze i ritmične, a Kemal Malovčić je bio zadužen za tradicionalni melos sa primjesama istoka. Dolazak 90. godina, ratna dešavanja na prostorima bivše Jugoslavije i geografska podjela članova stavili su tačku na zajedničke turneje. Članovi su se razišli na različite strane svijeta, a idejni tvorac ove grupe, Mile Bas, je nastavio rad sa svojim novim pjevačima, ali uspjeh velike petorke više nikada nije ponovljen. Ipak, pjesme poput Ej, otkad sam se rodio, Što me pitaš, Kraljica trotoara, Milo moje i Sve kvari se, ostale su besmrtne i dan danas čine osnovu repertoara na svim balkanskim slavljima. Bili poklonici ovog pravca, poštovani slušalci, ili ne, Južni vjetar ostaće upamćen kao jedan od najznačajnijih muzičkih pravaca u narodnoj muzici ili ti novokomponovanoj muzici na ovim prostorima. Sa ritmovima orijentalnog karaktera, mnogim rock kritičarima i nisu bili poželjni, ali u svakom slučaju generacije su odrastale na njihovim pjesmama, a i dan danas kada se čuju ritmovi neke od starih pjesama Južnog vjetra, većina će skočiti na prvom slavlju. Zato, za kraj ove priče o Južnom vjetru, još jedan iz plejade velikih, Kemal Malovčić na talasima Srebrnoga radija.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: vino.
1: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika, iznajmljivanje građevinske skele.
2: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
2: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
4: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
1: Nabavite ogrev na 10 mjesečnih rata. Obavještavaju se penzioneri da Udruženje penzionera Srebrenik u saradnji s firmom Drvosjeća vrši upis ogreva za 2026. godinu. Nudimo ogrevnu cijepanu bukovo drvo u paletama, ugalj lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva lignit, mrki ugalj, pelet M plus certifikatom i briket 100% bukva. Upis ogreva i sve dodatne informacije

Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio. Thank you.